0: Ale tie pokusy o prenik stále pokračujú zo strany Rusov. Poprvé preniknú v malej skupinke, spravia propagandu, veď hovoria Rusi, že dobili Svatohirsk. To je taká pahorkatina, národný park, uh-huh. ktorý je južne od Limanu. A jednoznačne tam nie sú. Druhá vec je, že tam je ten terén ďaleko ťažší, ako napríklad tam na severe od Limanu, odkiaľ ich Ukrajinci vytlačili.
1: Rozumiem.
0: Medzi tými dvomi riekami až po rieku Žerebec. Takže toto sa robí, proste táto vojna beží aj v tejto propagandistickej úrovni, ale je jasné, že do konca októbra, tak ako bol pôvodný príkaz Putina, neoslobodia v úvodzovkách, ruské vojska nedobijú, neokupujú
1: Donbass, ten zvyšok. Konkrétne mesta, jasné.
0: A do konca roku tiež nie. To znamená, preto vidíme to stupňovanie sa tlaku inde, a pokiaľ Rusi cítia, že Ukrajina má aj kvôli neschopnosti ukrajinských partnerov dodať dostatočné množstvo protivzdušných prostriedkov, že je zraniteľnejšia, no tak budú stupňovať tento
1: tlak. Čiže aj týmto je, že vedia, že majú málo rakiet napríklad do Patriotov, alebo ja neviem, skrátka týchto prostriedkov protivzdušnej obrany, tak
0: budú stupňovať tento tlak.
1: No, tri alebo štyri také len veľmi pod počiarou otázočky k tomu, čo hovoríte, lebo napríklad aj tie argumenty o tých zblúdilých alebo padnutých ukrajinských dronoch na našom území, v zmysle na území Severoatlantickej aliancie, často používajú predstavitelia našej vládnej koalície, vrátane ministra obrany Roberta Kaliňáka. Čiže nad týmto musíme rozmýšľať tak, ako ste povedali predtým.
0: Dve krátke reakcie na to. To je presne to isté, ako keď minister Kaliňák, ten istý, ktorý potom svojho času ospravedlnil zabitie nevinného pasažiera na zadnom sedadle vozidla, keď policajti po ňom strieľali. Dokonca vtedy ani ten zákrok nebol nevyhnutný, ale on ho odôvodnil tým, že bol zákonný.
1: A to bol tuším 17-ročný chlapec vtedy.
0: Alebo keď sme videli ranených v uliciach Bratislavy, kde odrazená guľka takisto zasiahla civilistu. A teraz tá argumentácia toho istého ministra a podpredsedu vlády bola, že tí policajti museli predsa zasiahnuť, keď bol ohrozený verejný poriadok a bezpečnosť obyvateľov, a že bohužiaľ je im ľúto, že došlo aj k tej vedľajšej strate. A teraz Ukrajina sa musí brániť, nemôže beztrestne nechať tieto drony. Druhá vec je, a Ukrajina na to upozorňuje na to aj spravodajské služby, keďže Ukrajinci vysielajú denne stovky dronov tiež na ruské územie, tak niektoré z nich sa môžu stať aj koristnými dronmi, ktoré Rusi môžu následne použiť ako útok pod falošnou vlajkou. To znamená, vypustia ten dron zámerne
1: naspäť na územie krajín NATO.
0: Na územie napríklad Lotyšska alebo Litvia, aby vrazili klin medzi spojencov a Ukrajinou.
1: To je veľmi dôležitý argument, ak sa bavíme o tom, že v tom vlaku, ktorý sa teda vyhol tomu útoku dronu, kde sedeli či už bývalí alebo súčasný významný európsky funkcionári alebo osobnosťami, medzi ktorými bol aj ex-premier Boris Johnson, tak využijem to aj ja na otázku, a aj keď už sme sa o nej rozprávali, pán generál, posledné roky viackrát, opäť aj slovami Roberta Kaliňáka, aj ďalších predstaviteľov vládnej koalície, to bol práve Boris Johnson, ktorý ešte na začiatku plnoformátovej vojny mal podľa nich presvedčiť alebo nejakým spôsobom donútiť Volodymyra Zelenského, aby odmietol minské mierové zmluvy, aby vôbec vypukla tá plnoformátová vojna. Na toto existujú nejaké dôkazy? Mal by vôbec Boris Johnson nejakú sílu a váhu, aby presvedčil Ukrajinu, aby šla do vojny s Ruskom?
0: To dlhodobo opakované nezmysly, ale bohužiaľ v tom verejnom priestore sa tieto nezmysly stále opakujú, tak ako sa opakuje, že Ukrajina, a naši politici to hovoria vládni, že Ukrajina si vlastne môže za túto agresiu, to je nehoráznosť. Jednoducho my musíme vedieť rozlíšiť príčinu a následok. Ukrajina sa bránila. Boris Johnson mohol hovoriť, čo chcel, a ani nehovoril. O tom nie sú dôkazy, že by to bolo tak, že už bola dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou.
1: Tak to je to niekedy prezentované.
0: Je to lož. Takéto dôkazy nie sú na to. Áno, samozrejme, že on aj radil Ukrajincom, ale Ukrajinci vtedy jasne tam sa to zaseklo na úplne iných problémoch, a to na nehoráznych ruských požiadavkách, ktoré Ukrajinci nemohli prijať. Uh-huh. Ukrajinci boli vtedy odhodlaní prijať rýchle prímerie. Ja si pamätám veľmi dobre, keď Zelenský povedal, nebudeme brániť každý meter štvorcový nášho územia, nie sme s tým spokojní, nemôžeme akceptovať formálne to, že nám niekto okupuje územie, že nám vraždí našich ľudí a ničí naše mestá, ale nebudeme sa snažiť ubrániť každý meter štvorcový, pokiaľ vieme priniesť mier a dočasnú stabilitu, a dlhodobo sa potom ten problém môže vyriešiť.
1: A stalo sa teda v skutočnosti čo?
0: Stalo sa to, že Rusi pokračovali v tomto, pretože dali také požiadavky, ktoré Ukrajina nemohla prijať, lebo chceli vlastne rovno odstúpenie všetkých tých formálne alebo tých území, na ktoré si Rusi robili nárok. V tej dobe to bolo Luhanská ľudová republika plus to neokupované územie, ktoré nedobili, a to isté Donecká ľudová republika. A čo sme videli, aký bol posun Ruska? O pár mesiacov neskôr v nejakom

0: K referende na okupovaných územiach vytvorili kvázi referendum a zároveň vlastne
1: začlenili tie územia pod Ruskú federáciu.
0: Áno, je to tak.
1: Dobre, to bolo dôležité pripomenúť. Tretia odbočka z toho, čo hovoríme. No, my pri tých útokoch, ktoré sa dejú na území Európskej únie, na území členských štátov NATO, vidíme aj reakcie miestnych lídrov. Napríklad po tom požiari v tej poľskej fabrike na komponenty na drony, poľská vláda povedala, že mohla by byť za tým útokom aj Moskva. Po situácii na letisku v Lipsku, kde bol nedaleko ukrajinského Antonovu objavený ten dron s výbušninami, nemecká vláda neskôr jasne vyhlásila, že pripisuje ten pokus o tento bombový útok Moskve. Slovenská situácia, pokus o sabotážny podpaľačský útok na fabriku na drony v Haniske pri Prešove. Žiadna takáto reakcia nie je. Pýtal som sa tu na to v piatok aj ministra obrany. Odmietol pripisovať zodpovednosť Rusku s tým, že sa to vyšetruje ďalej. No tak opäť, čo si o tom myslieť? Pretože aj minister obrany uznáva, že áno, tie vzorce týchto sabotážnych rôznych akcií sú prakticky identické.
0: Začnem tým, že jeho vlastný štátny tajomník naopak to spochybňoval a snažil sa úplne relativizovať tieto útoky. Úplne nezodpovedne a úplne bez akýchkoľvek.
1: No treba povedať, že sa k ním tam hlásili nejaký mierotvorci, za Palestínu nejaká
0: klasická
1: organizácia.
0: Klasická fake operácia, organizácia, ktorá vznikla pár dní pred týmto útokom, ktorá nemá žiadny historický záznam, neexistovala na tej sieti a na konci, keď vystupujete, tak všetky IP adresy a tie následné komunikácie, ktoré prepájajú toto sídlo, vedú niekam do Ruska alebo na ruskojazyčné sféry. Mm-hmm. Ja teraz poviem to tak. Ak my nemáme zatiaľ 100% dôkazy o zapojení Ruska, tak rozhodne štátny tajomník ministerstva obrany, to znamená zástupca pána Kaliňáka, nemá vôbec dôkazy o tom, že to bolo inak. Jednoducho nechajú orgány činné v trestnom konaní ďalej postupovať.
1: Áno, to bol aj výstup ministra obrany, zase napokon
0: teraz
1: treba povedať. Dobre.
0: Áno, toto je obrazec, ako to Rusko robí. Niekde, napríklad v tom Lipsku, Nemci pokračujú v tej komunikácii. Poprvé, Nemci by nikdy nepovedali. Nemecko je veľmi opatrné na vzťahy s Ruskom dlhodobo.
1: To teda áno.
0: A nikdy by nepovedali, priamo neukázali prstom na to, že za tým je Rusko. A keď to povedali, tak sú si 100% istí. Poprvé, po druhé, okamžite naši politici prišli s tým, že to bude preto, lebo AFD ide vyhrať v nejakej jednej spolkovej krajine a tým pádom oni toto chcú zvrátiť. Nezmysly. Samozrejme, účelové nezmysly, to nie je náhoda. To bolo zámerne. Takto púšťané do éteru, bez našich ľudí, aby sa to spochybnilo. A teraz ďalšie informácie ukazujú, že už majú vytrekované, vystupované aj to, že sú za tým operatívci GRU, ktorí najímali niekoho. To znamená, tieto informácie sa budú dopresťovať.
1: Ale tie informácie by mala mať predsa aj naše bezpečnostné zložky nejakým spôsobom.
0: Jasne, že ich majú, ale pozrite sa. Bezpečnostné zložky dávajú informácie oprávneným osobám a je na oprávnených osobách, ako s nimi naložia.
1: Presne tam som smeroval.
0: A bohužiaľ, naše oprávnené osoby, náš predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky,
1: to je predseda vlády.
0: Predseda vlády Robert Fico nezvolal Bezpečnostnú radu, bagatelizoval dokonca aj predtým kamery, kde vlastne hovoril, že však zo satelitov všetko vidia. Tu len poviem krátku poznámku. Zo satelitu vidíte všetko len vtedy, keď ten satelit zameriate, a to je na pár hodín na nejakom úseku, inak máte len všeobecný prehľad. Kamerové záznamy mimochodom viedli k zabitiu aj šéfa Hamasu v Iráne, kde vlastne využili izraelské bezpečnostné služby vlastne monitoring, online monitoring 24 hodín.
1: Čiže z vášho pohľadu, ak by tie kamery, kde sa nakoniec zistilo, že dokonca obsahujú nejaké ruské simky nasmerované niekde na Petrohrad, alebo kde bolo jednoznačné bezpečnostné riziko, tak ako to konštatoval Národný bezpečnostný úrad.
0: To bola už priama bezpečnostná hrozba, pretože niekto si tým dokáže kľúčové trasy, kľúčové dopravné úzly dlhodobo systematicky monitorovať. Za prvé vie, aká je na nich situácia, za druhé si vie zrekonštruovať ten obraz a spôsob zásahu a pohybu po týchto trasách. Ale nejdem teraz ďalej.
1: Ministerstvo vnútra odstúpilo od toho, tak pokračujeme. Vráťme sa k tej Haniske aj k tým veciam, ktoré ste hovorili.
0: Vráťme sa k tomu, že jednoducho tuto bolo na mieste zvolať Bezpečnostnú radu štátu. Ako môže jeden politik povedať, že však nič nové by sme sa nedozvedeli, že však by nám povedali len tie veci, ktoré vyšetrovatelia majú. To vôbec nie je pravda. Zavádzajú a klamú verejnosť, pretože v skutočnosti je to tak. Bezpečnostná rada tu nie je o toho, aby riešila to vyšetrovanie konkrétne, ale by prijala následne v súčinnosti spravodajských služieb, ďalších bezpečnostných zložiek a štátnych orgánov a rôznych rezortov, aby prijala účinné preventívne opatrenia, ktoré sú neverejné, ktoré zabezpečia, že pokiaľ sa aj v budúcnosti bude nejaký idiot pokúšať zapáliť fabriku so 70 ľuďmi, ktorí tam mohli všetci zahynúť, tak bude mať sťaženú situáciu, lebo bude ten objekt lepšie chránený, bude monitorovaný.
1: No, minister Kaliňák argumentoval ale tým, že sa to udialo už pred mesiacmi, keď dostali informácie, že niečo takéto sa
0: môže... nepodstatné. Podstatné je to, že teraz bol dobrý okamžik na to, aby aj pre verejnosť vystali ten upokojujúci signál do spoločnosti. Za druhé, to znamená, že viete čo, monitorujeme to, konáme a nedovolíme hocikomu, je to jedno, kto to je, aby si robil na našom území, čo chce a ohrozoval našich občanov.
1: No, toto už minister odmietol, povedal, že už je to pre neho vybavené.
0: Je to vybavené, lebo to je len otázka času, kedy príde druhý takýto pokus a bude úspešný a som zvedavý, čo potom tento pán minister bude hovoriť.
1: No, ja už len to zhrniem, pretože to vyšetrovanie zmarenej sabotáže v Haniske má nejakých obvinených. V prípade pri vypočúvaní jeden z nich uviedol, že pokyny na vykonanie činu dostávalo viacerých osôb prostredníctvom platformy Telegram a že jedna z nich komunikovala v ruštine. Osoby sa mu mali vraj vyhrážať aj ublížením jeho rodine, čo vyzerá práve ako ten štandardný vzorec, ktorý...
0: Je to obvyklý modus operandi pre tie útoky nižšieho profilu.
1: Ruskej vojenskej rozviedky GRU, o tom sa bavíme.
0: GRU, áno, ale aj ďalších služieb, aj ZVR tiež, ale to je presne ten profil, kedy vlastne na útoky nižšieho profilu, ale chcú ich vyrobiť desiatky, stovky rôznych podpalackých aktivít a podobne, vykolajenie vlaku a ďalšie veci, tak... Predsa nebudú nasadzovať tých najcennejších agentov. Toto je veľmi nízko rozpočtová činnosť, ktorá stojí pár tisíc euro. Hľadajú tých najnáchylnejších, najzraniteľnejších a ešte dokonca propagandisticky môžu tvrdiť a dokonca aj s pomocou ľudí priamo vo vnútri toho, tých západných krajín, že však vidíte, že to nebol Rus, to bol Lotyš
1: a podobne.
0: To je tak smiešne, ako, to je ako pri vražde. Je dôležité, kto je objednávateľ vraždy, nie len ten, kto spustil.
1: Už to nie sú tí Origoš v úvodzovkách agenti ruských tajných služieb, ktorí napríklad mali na svedomí spomínané Vrbietice alebo otravu bývalého dvojitého ruského agenta Skripala na území Spojeného kráľovstva.
0: Pán reaktor, opäť pre poslucháčov, to je veľmi jednoduché. Aj pri vražde, pri úkladnej vražde dôležitý nie je len ten, kto zmačkne spúť za 20 tisíc euro v prípade Jána Kuciaka.
1: Presne na to som chcel upozorniť. Áno,
0: ale aj ten, kto si tú vraždu objedná.
1: No, ten je samozrejme úplne najpodstatnejší v takom prípade. No dobre, ale keby som to už len dokončil, ten človek z tej Hanisky, ten obvinený, mal podľa inštrukcií rozbiť okna továrne, vyliať tam tú horľavinu, ľudovo nazývanú napalm, zapáliť ju a následne ešte aj tú horiacu budovu natočiť. Zasa niečo, čo je...
0: Aby mal dôkaz, aby dostal peniaze.
1: No, a čo sa deje pri väčšine týchto útokoch? Policajti ho zadržali, keď si prišiel do ukrytu vyzdvihnúť tie veci potrebné na vykonanie svojho podpalárskeho útoku. Veríte, že to bude profesionálne, spravodlivo, dobre vyšetrené? A že je možné sa dopátrať prostredníctvom toho vyšetrovania aj k objednávateľom?
0: Napriek tomu, že som veľmi kritický k politickému vedeniu štátu a týchto súčasnému politickému vedeniu štátu a týchto organizácií, verím v profesionalitu týchto ľudí, pretože tí ľudia, pokiaľ trochu majú profesionálnosti, by si nedovolili podceniť alebo prehliadnúť takýto útok, preto zasiahli, preto spravodajské služby prijali zrejme nejaké informácie z vonkajšieho prostredia.
1: Určite,
0: následne na nich pracovali, zasiahli včas. Ďakujem im za to. Klobúk dole. Buďme stále u toho, že máme v týchto službách aj profesionálov a že nedá sa posudzovať takáto zložka len podľa toho, kto ju momentálne vedie.
1: No dobre, uvidíme, lebo znovu dodávam, podľa ministra obrany Rusko pre nás v tomto zmysle nie je hrozbou, tak je dôležité, aby sme sa dozvedeli, kto za týmito útokmi nie len tu u nás na Slovensku, ale aj všade inde stojí, aj keď, tak ako sme spomínali, nemecká spolková vláda v tom má celkom jasno.
0: Pardon, na toto musím zareagovať. Ak povie, že nie je Rusko hrozbou, tak nech si prečíta vyjadrenie z minulého týždňa ruského ministra zahraničných vecí Lavrova, ktorý jasne povedal, že zničia všetko to, čo podporuje Ukrajinu aj u nás. Tým dal jasný odkaz, že aj ZVS Dubnica, že ZTS Dubnica a ďalšie naše zbrojovky, alebo tie, ktoré sme teraz reaktivovali alebo na novo postavili na východnom Slovensku, sú z pohľadu Rusov cieľom, ktorý chcú zničiť. Tak čo ešte chce? Jaký väčší dokaz už bude iba to, že to zničia?
1: No, veď tu sa dostal trošku do kontroverzie aj podpredseda parlamentu za stranu Smer Tibor Gašpar, ktorý vyhlásil vyhlásil, že za istých okolností toto sú legitímne ciele Ruska. No, potom
0: to bolo neuvážené a vlastne zradné vyjadrenie vycúval z toho, ale to sú nezmysly.
1: Jedna čiastková vec, pán generál, pretože cez víkend boli zverejnené informácie, že dokonca ŽSR, teda Železnice Slovenskej republiky, používajú ruský antivírus Kaspersky. No, tak otázka je, že či je toto vhodné pre kľúčovú infraštruktúru na Slovensku, ako určite vlaky a železničné trate sú. A ešte by som dal pod čiaru, že tento rok bol pán Jan Grof, ktorý je bezpečnostným a krízovým manažerom ŽSR, dokonca na výlete v Petrohrade, kde sa podľa zverejnených a medializovaných informácií stretol s osobami z ruského extremistického prostredia, údajne dokonca napojenými na FSB, teda ruskú spravodajskú službu. Máme sa znepokojovať?
0: Jednoznačne, zobrali ste mi to z jazyku, lebo keď ste povedali tú prvú časť, prvé, čo mi napadlo, bolo, že však ani sa nečudujem, že železnice používajú takýto softvér, keď samotní vysokí funkcionári zodpovedajúci za bezpečnosť chodia na rozumy do Ruska a stýkajú sa s ľuďmi, ktorí sú aj na ruské pomery dosť mimo toho mainstreamu alebo toho štandardného.
1: Skôr k extrému ešte viac.
0: Skôr k extrému a sú to vyloženie tí
1: medzi tými, ktorí, jastraby. Medzi... Povedzme ako Medvedev, ktorí vyhlasujú, že zničia Európu jadrové
0: presne,
1: bomby
0: to zná, a podobné presne veci. Presne toto je skupina, ku ktorej sa títo ľudia hlásia. Pokiaľ ide o samotný software, Kaspersky, no ako jasne, tu sa dá argumentovať dvojako. Poprvé povedať, že to je súkromná ruská firma, takže prečo by sme sa mali znepokojovať. Na druhej strane, tak jak v Číne, tak aj v Rusku, dnes nič nie je súkromné, veď Putin jasne vydáva pokyny, zabera dodatočné peniaze od oligárchov, dekretmi nariaduje, čo majú robiť v prospech, veď zmobilizovali hospodárstvo do vojnového režimu, všetko beží v prospech vojnovej výroby.
1: Čiže
0: v tejto súvislosti je veľké riziko, ja nehovorím, že to je fakt. Je veľké riziko, že aj tento Kaspersky, aj napriek vôli možno vlastníkov tejto firmy, funguje v prospech ruského štátu.
1: Rozumiem. No, poďme sa pozrieť na Ukrajinu. Tú situáciu na fronte už ste začali nejakým spôsobom komentovať, pán generál, ale možno ešte jedna vec k politickej situácii na Ukrajine. Je tu viacero vecí. Napríklad New York Times získal prístup k ukrajinskému vládnemu auditu, podľa ktorého pre korupciu a spreneveru alebo zlý manažment unikla približne miliarda eur. A to sa týkame teraz nákupu zbraní alebo vôbec nejakého vojenského príslušenstva. Okrem toho sú vyšetrovaní na Ukrajine aj množstvo prokurátorov. Dokonca podal demisiu generálny prokurátor Ruslan Kravčenko. Prezident Zelenský sa snaží presvedčiť parlament, aby ho čo najskôr ešte teda odvolal z tej pozície. Kravčenko po tom, čo oznámil demisiu, oznámil aj to, že je v zahraničí a chce tam nejakým spôsobom asi v Európskej únii lobovať. Za seba zaútočil na ukrajinské protikorupčné úrady. Aký veľký je toto problém? Nechcem pripomínať teraz a pripomeniem, ale teda už keď som to otvoril, slova Roberta Fica o Ukrajine ako o najskorumpovanejšom štátu.
0: Je to veľký problém, ale je proporcionálny tomu, čo sa deje. Jednoducho, bohužiaľ, v každej spoločnosti, aj u nás, sa nájdú ľudia, ktorí aj ťažkú situáciu sa snažia zneužiť na vlastné obohatenie. A tu začnem, ale aby to bolo úplne jasné všetkým, že čo je dôležité a čo tak zaniklo možno aj v tej otázke, je to, že audit ukrajinský audit. To znamená, to neprišli.
1: Áno, nie,
0: to neprišli cudzí.
1: Ukrajinský vládny audit.
0: To znamená, áno. Systém funguje, kdežto u nás generálny prokurátor hovorí, že korupcia na najvyšších miestach sa nevyšetruje, áno, a vlastne žiadna nie je. To znamená, Ukrajina aj počas vojny si dáva na to pozor, je jasné, že nedokážete všetkých darebákov pochytať včas. A preto vidíme, že to zhoršuje samozrejme aj ten kredit tej vlády v očiach obyvateľov, ale nezhoršuje to odhodlanie sa brániť, akorát to zhoršuje to pnutie vo vnútri spoločnosti, ktoré pokiaľ by Ukrajinci neregulovali, by mohlo zhoršiť ich pozíciu, ale tu vidíme, že tá reakcia tých orgánov je správna, že skrátka to vyšetrujú, že to nejakým spôsobom majú na to dohľad. 1,2 miliardy je obrovská suma, ktorú keď si zoberieme, ale meranú tým veľkým objemom,
1: z celkového pohľadu, koľko peniazí vlastne do tých zbraní ide?
0: Je to niečo samozrejme vážne. Rovnako je vážne, že všetci dodávatelia, vrátane slovenských, sa tiež priživujú na tej situácii, pretože ten zvýšený dopyt, keďže vojna je boj o prežitie, zvyšuje ceny. Takže no aj oni, a dokonca ešte aj nepriamo niektoré naše firmy alebo firmy, ktoré u nás pôsobia, boli nejakým spôsobom takisto citované.
1: Čiže pointa je, že bohužiaľ sa s tým
0: chce sa s tým vysporiadať, no. Vyrovnáva sa s tým zákonným spôsobom, ktorý je typický pre demokratické krajiny, zatiaľ čo v Rusku sa tým vyrovnávajú vypadávanie z okien.
1: No, to bolo celkom také plastické ako vysvetlenie. Tak dve veci, ktoré sa týkajú frontu, pán generál, len veľmi stručne, aby sme stihli ešte dve, tri otázky. Tá prvá, ruské územné zisky na Ukrajine v auguste 2026 zostávajú zlomkom ziskov za rovnaké obdobie v roku 2025. Vtedy to bolo 506 štvorcových kilometrov územia podľa Inštitútu pre štúdium vojny, teda od nich beriem tie dáta. Si teraz Moskva upevnila pozície alebo obsadila približne 90 štvorcových kilometrov.
0: A to ešte optimisticky odhad, lebo sa hovorí 40 až 90.
1: No, dobre, oproti tým 506.
0: Veľmi stručne to.
1: Ja by som len dokončil, ukrajinské sily na druhej strane podľa konzervatívneho odhadu inštitútu oslobodili 130 štvorcových kilometrov. Tieto operácie vedú najmä v smere Liman a Oleksandrivka. Tak čo to znamená, že Rusi ustupujú, že sa Ukrajine darí, alebo ako toto interpretovať?
0: Povedal by som to tak, že určite by nebolo správne povedať, že Rusi ustupujú, alebo že Ukrajina už otočila karty. Jednoznačne, ale vidíme, že ruský tlak a útok kulminoval a že pokiaľ neurobia nič iné, napríklad mobilizáciu alebo niečo, tak je len málo pravdepodobné, že dokážu zmeniť tú rovnicu, lebo je to tak, že ukrajinské sily minimálne na taktickej úrovni na viacerých miestach sa ako keby prebudili a získavajú minimálne lokálnu iniciatívu. To je úplne iný obraz, ako sme videli pred rokom, kedy celoplošne všade Rusi tlačili a keď postupovali veľmi pomaly.
1: Áno.
0: Ruský postup je vykúpený priemerne 435 obeťami na 1 km štvorcový. To je tiež dôležitá informácia.
1: Áno, k tomu sa chcem hneď dostať.
0: Tie denné straty sú zhruba 1200-1400 ľudí. To znamená, momentálne ruská rekrutácia je pomalšia, ako je úbytok tých bojovníkov. Ukrajinci sa snažia technologizovať.
1: To a to je tá dronová vojna. Pozemné, vzdušné drony.
0: Pozemné drony, vzdušné drony, automatické gulometné stanice, ktoré
1: námorné drony.
0: Okay. Námorné drony, ale vidíme aj stále ešte veľmi účinné delostrelstvo a toto všetko hrá dohromady. Po druhé, Ukrajinci stále sú veľmi aktívni a to je zásadný rozdiel proti minulému roku. V tej tzv. Operačnej hĺbke, to znamená nie bezprostredne v tej zóne smrti, vzdĺž tej línie dotyku, ale až do hĺbky 200-250-300 km, kde útočia inými dronmi. Kde zasahujú tie ruské sústredenia vojsk, tie muničné sklady, tie zásobovacie trasy, teraz im veľmi silne útočia na logistiku.
1: Rozumiem,
0: samozrejme, Rusi robia, alebo snažia sa robiť presne to isté, že útočia napríklad Rubikon, neútočia ani tak priamo na bojové postavenia ukrajinských jednotiek, ako na zásobovanie.
1: Aha, no, toto je tá druhá vec, čo ste spomínali, opäť informácie Inštitútu pre štúdium vojny. Rusko už druhý mesiac po sebe stratilo na Ukrajine viac ako 40 tisíc vojakov. Každý jeden dobitý štvorcový kilometer, ako ste spomínali, podľa ich dát stal Rusov 465 vojakov.
0: Tak ešte viac.
1: Áno, a zás podľa Nemeckého inštitútu pre medzinárodné bezpečnostné štúdie v auguste bolo na fronte zabitých a zranených odhadom 42 tisíc 20 ľudí a v júli 42 tisíc 860. Rusko tento rok podľa Nemeckého inštitútu pre medzinárodné bezpečnostné štúdie nedokáže mesačne naverbovať viac ako 30 tisíc nových vojakov. Na začiatku roka to číslo dokonca kleslo na 24 tisíc. No tak teraz čo? Hovorilo sa koncom leta, prakticky celé leto, že Putin čaká do spomínaných volieb do štátnej dumy a že potom vyhlási všeobecnú mobilizáciu. Môže ju skutočne vyhlásiť? A ak ju vyhlási, pán generál, pomôže mu to?
0: V niekoľkých krokoch. Poprvé, všeobecnú mobilizáciu zrejme nie, pretože to príliš riskantné, politicky riskantné pre ňoho a vidím, že už teraz je veľký odliv mladých Rusov z Ruska.
1: Ktorí už sa boja, že k tomu dôjde a snažia sa vycestovať.
0: Skôr je pravdepodobnejšie, že vykoná opäť nejakú formu čiastočnej mobilizácie, hovorí sa teraz zhruba, že na 300 tisíc, že by narýchlo povolal, ktorých by donútil nastúpiť vlastne a našli by na to nejaký paragraf alebo by upravili zákon, aby nemusel vyhlasovať všeobecnú mobilizáciu. Prečo? Lebo to už je taký eskalačný krok, že už nemáte potom ďalej možnosť eskalovať a keby sa náhodou nedostavili tie výsledky,
1: tak, to by
0: tak vlastne prúser. Už máte potom taký prúser, ktorý neviete ani politicky riešiť.
1: Jasné.
0: To znamená, v tomto prípade je dosť pravdepodobné, to znamená viac ako 50%, že k tomuto kroku Putin pristúpi, ale samozrejme my nevidíme do toho zákulisia, že ako krehká tá zdanlivá ruská stabilita je, že či naozaj k takému kroku príde, alebo či nájde nejaké iné finančné mechanizmy, lebo už raz sa k tomu schylovalo a vtedy zvýšili výrazne platbu pre tých vojakov a podarilo sa im zvýšiť náborovanie.
1: Áno, sami sa začali hlásiť presne za tie
0: teraz sú už na limite tej kapacity rekrutačnej. To znamená naozaj je dosť možné, že takáto mobilizácia príde.
1: Nejaká čiastočná, teda.
0: Čiastočná.
1: Nie tak, všeobecná veľká.
0: Nie všeobecná, čiastočná.
1: Rozumiem.
0: Či to bude účinné, aby som odpovedal aj na tú druhú časť, ťažko povedať, samozrejme je to pokus zmeniť pomery síl na tom statickom boisku,
1: ktoré dobre, je de facto zmrazené. No dobre, ale to už budú pravdepodobne ľudia, ktorí sú ešte menej pripravení, vycvičení,
0: a to je druhá vec,
1: že ako tí pred nimi,
0: to
1: čo boli.
0: To sa okamžite neprejaví, to znamená, tam to bude samozrejme pomôže im to mierne zvýšiť tlak. Skôr sa tu dá očakávať, že Rusi by toto využili, že by sa snažili otvoriť front alebo sústrediť tlak aj niekde inde, aby sa snažili natiahnuť ako keby tú ukrajinskú obranu, ťažiť ju a potom niekde udrieť a vykonať nejaký prielom, ale nie je to až tak jasné, že by sa im to malo podariť.
1: To nie je úplne zlá správa. Budeme sa o tom baviť o mesiac, dva, pán generál, uvidíme, ako to bude vyzerať. No a posledná vec, aby sme ešte stihli veľmi rýchlo a veľmi dôležitá, dve otázky v jednom, ak sa nenahneváte. Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump medzi tým vyzval Ukrajinu, aby zastavila útoky na ruské naftové zariadenia. O tom, že je v tom Ukrajina úspešná, už sme sa rozprávali, navyše je na to kopec dôkazov, na tú ropnú plynovú infraštruktúru. No a Trump teraz vyhlasoval takéto veci. No, Zelenský musí urobiť jednu vec, musí prestať ničiť naftu v Rusku, alebo nech útočí na ciele, ale nie na naftu, lebo spôsobuje jej nedostatok. Alebo opäť slova Donalda Trumpa, existuje množstvo iných cieľov, neútočte na naftu, lebo to škodí, poškoduje to celý svet. Nechceme, aby útočil na naftu, on útočí na naftové rafinérie. No, tak
0: veľmi stručne.
1: Dve otázky. Ako sa to dá komentovať? A tá druhá, no a čo to stretnutie, ktoré Donald Trump chce zorganizovať? Trump, Putin, Zelenský. Je možné, aby sa uskutočnilo? Navrhovali Miami na október alebo nakedy. To odmietol Putin. Volá Zelenského do Moskvy, ale to zase nechce Zelenský. Tak veľmi rýchlo obidve veci.
0: Obidve.
1: Pán generál, musíme končiť.
0: Pán prezident Trump popiera sám seba, pretože on tým, že zaútočil na Irán a nemal to dobre pripravené a skoordinované, ohrozil 25% všetkých zásob
1: ropy. No práve preto je málo
0: preto
1: tej
0: je ropy. Málo ropy. Samozrejme, že je tlačený vnútropoliticky, lebo ja keď som býval v Spojených štátoch, tak zhruba jeden dolár za galón bola cena pohonných hmot, či už
1: dnes je čo, cez 2 doláre?
0: 6,5. To znamená, samozrejme, niečo bola inflácia. Tá
1: jasné, časová. Jasné.
0: Takže toto je zjavný problém. A popiera seba, sám seba aj v tom, že on bol ten, ktorý hovoril, že zavedie prísne ruské sankcie proti ruské a sekundárne sankcie na
1: áno, aj na tieňovú flotilu, aj na všetko.
0: Flotilu,
1: áno,
0: všetko.
1: Áno.
0: A Ukrajina robí presne to, čo je najúčinnejšie. A ak hovorí o iných cieľoch, tak nech im dá na tie iné ciele zbrane. Pretože týmito dronmi sa zodolnené ciele ťažko ničia.
1: Rozumiem. Vybavené v tomto momente. Čo ten možný summit?
0: Ten možný summit zatiaľ najpravdepodobnejšie je to, že sa stretnú v trojici na zasadnutí G20, kde sa zatiaľ o tom rokuje, kde Zelenský prijavil, určite nepôjde do Moskvy. Nedá sa veriť Moskve, nedá sa veriť Putinovi. Mohli by ho zabiť, nezabili by ho možno v Moskve, ale stala by sa nejaká nehoda po ceste. To je nezmysel. Na Miami zase nechce Putin. Na Miami.
1: No ale on sa zase na rozdiel od Zelenského nemá čo obávať, veď Donald Trump ho dokonca pozval na obrovskú vojenskú základňu. Ešte koľko je to, pol roka dozadu? Áno. Anchorage.
0: No, už to je rok.
1: No vidíte, ešte aj so všetkými tými podstami, červený koberec, prezidentské auto, neviem čo.
0: Takže keď to zhrniem, je to málo pravdepodobné, je dôležité, aby sa stretli. Ak sa stretnú, tak sa stretnú asi na okraj G20-ky. A nerobím si nejaké veľké nádeje, že sa tým niečo dosiahne. No. A to, že Trump teraz hovorí, že oni dvaja sa nemajú radi, to nie je o tom, či sa má Zelenský s Putinom rád. Putin nariadil celoplošnú vojnu proti Ukrajine a tým to začína a končí.
1: A nie len to, ešte chcel aj dostať celú Európu do situácie spred roku 1997, to znamená celú strednú a východnú Európu vybrať zo štruktúr NATO.
0: Takže to nie je o láske Putina a Zelenského alebo ich neláske,
1: ale
0: to je o tom, že Zelenský zastupuje svoj národ, no. Keď tam nebude Zelenský, bude tam niekto iný, nemôže sa proste podriadiť vonkajšej agresii. Putin túto agresiu nariadil, takže to nie je o nejakých osobných vzťahoch, to je o tom, že Putin vedie ruský štát, ktorý je momentálne agresorom a hrozbou bezpečnostnou pre celú Európu.
1: No, sledujeme to ďalej. Pán generál, prídite čo najskôr, nech pokračujeme v našej debate. Generál Pavel Macko, veľmi pekne ďakujem, že ste boli, a ešte podľa možnosti príjemný deň.
0: Ďakujem za pozvanie, príjemný deň.
1: Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Aktuálne je prevažne oblačno, trochu slnka na západe, teploty od 14 stupňov po maximálne 20. Počítať treba ešte sem tam s mrholením. Zajtra nás čaká skôr jasný deň, ojedinelé aj slabé zrážky. V noci a predpoludním lokálne hmla. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na severe do 25 na juhu.
4: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: 12.53 za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere von z mesta. Ďalšie je na viazde do Kútnik z Dunajskej Stredy, rátajte tu aj s rozsiahlými kolónami. Nehodu ešte dokumentujú na Pezinskej Babe v smere do Perneka. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej Strede na križovatke do Povody sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek hlásite ako neprejazdný, obídete to cez mesto, kde treba však rátať s rozsiahlými kolónami. Na D1 pred Lácami v smere z Ilavy skončilo auto mimo cesty, úsek je neprijazný, obchádzka vedie po starej ceste. Na viazde do Dolných Vesteníc, Horných Vesteníc havaroval traktor a na ceste je aj spadnuté elektrické vedenie. Počkáte si tu v oboch smeroch a na nehodu upozorňujete ešte aj v Žiline na Hurbanovej v smere na Legionársku. Kolóna sa nám tvorí na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, počkáte si asi pol hodinu. Cestárov stretnete na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, takisto tu rátajte s rozsiahlými kolónami. Radar máme na D1 pri Lúke v smere do Hornej Stredy, merajú tiež na D1 za Hybami v smere do Východnej, na rýchlosť pozor aj pred Hrhovom v smere z Turne nad Bodvou. A poďme ešte na hliadky, za Rohožníkom v smere do Sološnice, nová kontrola je pred Volkovcami, Olichovom v smere z Čaradíc, za Bartošovou Lehôdkou v smere do Starej Kremničky, policajti kontrolujú pred Oravskou Lesnou v smere z Novej Bystrice, no a posledná kontrola je v Ružomberku pod Suchej v smere do Liptovskej osady. A teraz je to odo mňa všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
4: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.

0: Máme o parádnych 21 000 eur. Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Kebe mohlo napadnúť ako prvé slovo, slovo finja. To je slovo, ktoré je trendy teraz podľa mňa.
2: A je to neslušné slovo? Môžeme hovoriť toto
1: schválne,
2: slovo?
1: Nie, schválne, akože môžeme to hovoriť, môžeme to hovoriť. A chceš vedieť, čo to je? Je to hrnček.
2: Aha, jasné, hrnček, ja viem. Finja. Som trošku inde bola v rámci tohto slova.
1: Používala si to nesprávne.
2: Trošku áno, už teraz viem, že keď tam budem nalievať kávu, že kde mám nalievať kávu.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: SAS vyzýva vládu, aby znížila DPH z pohonných látok a spotrebnú daň. Letisko v Katánii opäť obmedzilo prevádzku pre popol z Etny. Zajtra oblačno, bez zrážok a do 25 stupňov. Správy o 13. má pre vás Dominika Turiaková.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: SAS vyzýva vládu, aby znížila DPH z pohonných látok a spotrebnú daň z benzínu a nafty na minimum. Avizuje, že podporí aj prípadný koaličný návrh na zníženie spotrebnej dane na palivá. Podľa podpredsedu SAS Mariana Vyskupiča je kľúčové, aby sme sa dostali na najnižšiu úroveň spomedzi okolitých krajín.
6: Keď sa doma predá viac palív, tak samozrejme zo všetkých palív predaných doma má štát spotrebnú daň, má DPHčku, samozrejme stále má podiel z dane zo zisku Slovnaftu, no a navyše samozrejme aj tie čerpačky, keďže viacej predajú, majú vyšší zisk.
5: Ropa Brent je späť nad sumou $107 za barel. Rýchly rast ceny spôsobili nové dronové útoky Husiov na Saudskú Arábiu. V ohrození sú až 4% globálnych dodávok ropy. Podľa analytika XTB Ondreja Greguša nechýba len ropa, ale aj ropné produkty.
7: 10% globálnych rafinerských kapacít je momentálne vyradených, čomu v podstate nepomáha ani konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Rusko zároveň obmedzilo export hotových palív zo svojej krajiny aj v nadväznosti na to, že viaceré ruské rafinerské oblasti boli zasiahnuté.
5: Predseda koaličnej SNS Andrej Danko avizoval, že témou dnešnej koaličnej rady bude aj návrh zníženie spotrebnej dane na pohonné látky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval poslancov, aby bezodkladne podporili odvolanie generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka. Ten už minulý týždeň oznámil svoju rezignáciu po obvineniach z korupcie a porazí Národného protikorupčného úradu na prokuratúre v rámci vyšetrovania nelegálnych call center. Kravčenko obvinenia poprel. Protikorupčný úrad a špeciálna protikorupčná prokuratúra začiatkom septembra oznámili, že odhalili zločineckú organizáciu vedenú vysoko postaveným činiteľom na generálnej prokuratúre. Podľa vyšetrovateľov mali brať úplatky za legalizáciu call center. Letisko v sicílskej Katánii opäť obmedzilo prevádzku pre sopečný popol z Etny. Všetky prílety na 5. najrušnejšie talianske letisko by mali byť pozastavené do dnešnej 16. hodiny. Emisie komplikovali leteckú dopravu v Katánii aj v polovici augusta, keď bolo letisko viac ako týždeň striedavo uzavreté alebo fungovalo v obmedzenej prevádzke. Vtedajšiu situáciu prevádzkovateľ označil za jednu z najhorších za 20 rokov. Talianský tenista Jannik Sinner napriek neúčasti na US Open zostáva mužskou svetovou jednotkou. Sinner chýbal v New Yorku pre zranenie kolena. Svetovou dvojkou je víťaz posledného Grand Slamu sezóny Nemec Alexander Zverev a trojkou Španiel Carlos Alcaraz. Našou singlovou jednotkou je Alex Molčan, ktorý klesol o 8 priečok na 94. miesto. Ženskému rebríčku kráľuje poprvýkrát v kariére kazašská Jelena Rybakinová, ktorá triumfovala v New Yorku. Bieloruska Sabalenková klesla na druhé miesto a trojkou je Američanka Pegulová. Najlepšou Slovenkou zostáva Rebeka Šramková, ktorá si pohoršila o 5 miest a aktuálne je na 146. priečke.
8: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
5: Zajtra nás čaká polooblačný deň, ojedinele slabé zrážky, v noci a predpoludním lokálne hmla, najvyššia denná teplota od 18 stupňov na severe do 25 stupňov na juhu. Keď ti vypadáva
8: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
0: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
5: Máme 4 minúty po 13. Za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere von z mesta. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo auto s nákladným. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez mesto, kde treba však rátať s kolónami. Na viazde do Kútnik z Dunajskej stredy je takisto nehoda, počkajte si tu v kolónach. Na D1 pred Lacami v smere z Ilavy skončilo auto mimo cesty. Úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. Na viazde do Dolných Vesteníc, Horných Vesteníc havaroval traktora. Na ceste je aj spadnuté elektrické vedenie. Rátajte s uzdržaním v oboch smeroch. Na nehodu upozorňujete v Žiline na Hurbanovej v smere na Legionársku. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Počkajte si asi pol hodinu a na 20 minút to tradične vidíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. K ulici Starom si počkajte v kolóne na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy. Pozor na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, je na krajnici odstavené auto. Radar meria na viazde s kútou na D2 v smere do Česka, aj za Rohožníkom v smere do Malaciek. Liadka striehne pred Volkovcami, Olichovom v smere z Čaradíc a na viazde do Trebišova zo Zemplínskeho Hradišťa. To je všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
2: Ahojte, je tu pondelok, úplne nový týždeň. Máme 14. septembra, my sme Matúš a Michaela, pozdravujeme.
1: Ahojte, čaute, z popoludnejšie show Deň kreatívneho života. To prípada práve na dnešný dátum.
2: Jezus,
1: tak si hovoríme, musíme to nejako využiť a budeme kreatívni minimálne spolu s vami v rámci nášho vysielania. Môžem pripomenúť, že kreatívne by ste sa mohli zapojiť do hry o 21 tisíc eur. Hej.
2: Joj, veľmi kreatívnych 21 tisíc.
1: Kreatívne by ste si s nami mohli zahrať indíciu počas dnešného dňa, ale budeme mať na pláne aj kreatívnu záľudnú otázku, ďalšia súťaž, kde môžete vyhrať veci.
2: Takže to všetko nás čaká do 17. Tu s vami budeme. Kto ste s nami, dajte nám vedieť na 905 612 612.
1: Budeme sa tešiť a začíname práve úvodnou skladbou Martin Garrix a Ed Sheeran. Nech sa páči.

0: Niko Santos, jo. Why don't you stay u nás na Expresse takto 13.15, popoludnejšie show, ideme ďalej.
1: Už dnes po 15. zistíme, kto vyhrá 21 tisíc eur. A toto je taký ukážkový prípad toho, ako to dnes naozaj, že reálne môže znieť.
2: Opačná lica.
3: A je to doma!
4: Dobrý večer, dobrý deň, dobré ráno a
3: 21 tisíc eur!
4: Gratulujeme.
1: No, dobre, nie? Akože jednoduché podľa mňa.
0: Áno.
1: Či?
0: A keď sa to podarí, tak máme pre vás aj taký malý plán.
2: Ľubím Egypt a takéto destinácie, takže...
5: Aj my ľubíme Egypt. Počkaj, za 21 tisíc si tam môžeš kúpiť apartmán.
6: Inak, no. To je pravda.
2: Oh, bože.
1: A tu tam... Oh, bože, takže ak si aj vy, takýto ten človek letoviska, že sú vám blízke, tak aktuálne Marsa Matru, to je letovisko v Egypte, teplota vody 26 stupňov a teplota vzduchu 29 stupňov. Tak akože taký ideál by som povedal, hej?
6: Ja chcem byť mumia.
1: Akože, nech sa
6: to
1: páči.
6: To je prvé, čo mi napadne s Egyptom spojené. Dobre, nie, nechcem byť mumia, lebo to počas mumifikácie, vieš, ako ti vyťahujú mozog? Cez nosné dierky.
1: Ešte sa to robí stále?
6: Boh vie, ale možno vďaky.
1: Lebo možno pred tými 2-3 tisíc rokmi, ako chápem. Trošku sme sa od oplatí sa na ladica.
6: Do Egypta, ja by som to neriskovala.
1: Dostali pomerne ďaleko, ale áno, sú tam krásne letoviská napríklad, ale všade inde, kde sa možno vidíte vy, tam môžete ísť za tieto peniaze, len ich treba vyhrať dnes po 15.
0: Áno, a to znamená, že do 3. si treba poslať SMS-ku na číslo 7779 v tvare Express a po 15. zdvíhať telefón do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa.
7: Zapojte sa aj vy.
8: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.